Alahji. Toplek halus malam Jumat wayai wayai. Wayai rasain loh. Rasain. Kalem menari. Halus pokoknya. Ya online Mama Dari, Papa Tian.

0: ko karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.